ス、The End Starts Today でした。カレンダー通りでいけば、ゴールデンウィーク明けで、なかなかエンジンかからなかったなぁなんていう方もいらっしゃるかもしれませんよね。今日頑張れば、明日お休みという方もきっといらっしゃるのではないでしょうか。ラストにお送りするのは、1987年、昭和62年にリリースした渡辺直樹の曲です。渡辺直樹、週末はオフ？

0: 2025年4月、金沢工業大学は文系と理工系の学生が共に学ぶ6学部17学科へとダイナミックに進化しました。社会課題が複雑多様化する時代、持続可能な社会の実現に向けて世界はかつてないスピードで変化しています。文系と理工系を目指す学生が共に集い、多様な人々とのコミュニケーションを図る、そして将来目指す分野に向けて新たな価値とビジョンを創造し、真の課題を追求し解決する。
1: ただのの市をめぐるのんのんめぐり歌めぐりでお楽しみください。
2: 古くても希少なものはお宝と言われますが、今流行りの音楽もこの先そうなるのでしょうか。未来のお宝ソング、月曜から金曜午前8時から放送、 FMN1 北条深夜がお送りします。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。今から70年以上前の昭和20年代、当時の金沢スキャップ図書館で電気蓄音機による音楽鑑賞会が開かれました。スピーカーから流れる音色は聴く者に寄り添い、その心を癒してきました。黄金の喉を持つ電気蓄音機 RCA ビクター社製のゴールデンスロートです。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 の荒木良子がお送りします。

クライミーアリバーの大ヒットがきっかけで人気となりました。彼女の歌声はスモーキーボイスと称され、セクシーなハスキーボイスが特徴です。今日はコール・ポーターが作詞作曲したジャズのスタンダード曲を1曲お届けします。それではお聴きください。ジュリー・ロンドン You'd be so nice to come home too.

お送りした曲はジュリー・ロンドン You'd be so nice to come home to でした。次はノーランズ Isn't she lovely をお送りします。

先日スーパーに行くと母の日フェアが開催されていました。大橋敦子の句です。母の日や何もせずとも母といて、母の日に特別なことは何もしなくても母といると呼んでいます。母の日や何もせずとも母といて。大橋敦子の句でした。私は母から何もいらないよって言われるんですけど、プレゼントをするのが好きなので、母の日はカーネーションやピアスをよく母にあげていました。でも離れて暮らしている人やなかなか一緒に過ごす時間が取れない人にとっては、一緒にいることもプレゼントになるのかもしれませんね。黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート、 FMN1 第2スタジオスイングから荒木涼子がお送りしています。音楽です。バドパウエル、マーマレイド。

お送りした曲はバド・パウエル、マーマレイドでした。続けてお送りする曲はビートルズ、I'm So Tired です。

0: Takımımızı haber zalamı dinliyorum.
1: おかけした曲はビートルズ I'm so tired でした。最後の曲です。ブライアン・アダムス思い出のサマー。

黄金の喉は歌い継ぐ FMN1 ゴールデンスロート。担当は FMN1 荒木涼子でした。引き続き FMN1 の番組をお楽しみください。

0: 金沢高台指定学生アパート
1: 野々市市高橋町のリバハウス安田です。大学まで徒歩5分でリノベーション済み。新品家電付きでより快適に。独立洗面台も設置したので身だしなみのチェックも OK。
0: リバハウス安田の外観や間取りは FMN1 のホームページで。
2: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展してもその基礎となる知識、技術は変わらない。
1: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
3: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。
4: そんなことより、
5: あなたの祝活を応援する幸せ漫談祝活です。毎週火曜日朝8時30分から幸せ祝活アドバイザーピカリンがお送りいたします。

古くても希少でレアなものはお宝と言われ、その価値が高くなる場合もありますよね。音楽でいうとお宝レコードもありますが、今流行りの歌もこの先そんなお宝になり得るんでしょうか。未来のお宝ソング、最新の楽曲を聴きながらあなただけの未来のお宝ソングを見つけてください。 FMN1 の北条真也がお送りします。

アメリカで展開されている荷物のドローン配送が物議を醸しています。2022年からアメリカで展開中のアマゾンのプライムドローン配送は5ドル、およそ800円を払えば注文から最短2時間で荷物が届くという未来感あふれるサービスです。手軽さとスピード感で注目を浴びていますが、届け先までドローンが飛んでくると荷物を高さおよそ3メートルから落とす仕様に不安の声が増えています。3メートルはさすがに高いですね。箱はへこむでしょうし、壊れていなくてもいい気はしないですよね。実際にドローンが荷物を落としていく動画を見ましたが、よし配送終わった帰ろという声が聞こえてきそうな大雑把な動きで笑ってしまいました。未来のお宝ソング、今日もあなたにとってのお宝が見つかると嬉しいです。1曲目はノアです。4月15日に新曲バグった女神をリリースしています。これまでのポップ色より今回の新曲はシティポップ感が強くて私は好きですね。お送りします。ノア、バグった女神。

お送りした曲はノア、バグった女神でした。次は浜田翔吾です。 Apple Music や Spotify などの音楽配信サービスでプレイリストアルバム初めての浜田翔吾をリリースしました。これまでの代表曲全26曲のプレイリストになります。新たなファンも増えるのかもしれませんね。今日はこのプレイリストから浜翔の代表曲の1曲をお送りしましょう。浜田翔吾、 J-Boy。

ビートルズやチャックベリーなど殿堂入りしたアーティストの資料が保存されているわけですが、先日新たな殿堂入りアーティストが発表され、オアシスやフィル・コリンズらが名を連ねていました。受賞式は今年11月にロサンゼルスで開催されますが、これまでロックの殿堂を批判してきたオアシスのリアム・ギャラガーは出席するんでしょうかね。ではオアシスの代表曲をお送りします。オアシス Don't Look Back in Anger。

お送りした曲はオアシス Don't Look Back in Anger でした。今日最後は2022年の作品、離婚伝説愛が一層メロー。

未来のお宝ソング、お送りしたのは FMN1 北条真也でした。この後も引き続き FMN1 の放送をお楽しみください。

0: 皆様の街のホンダカーズ高尾台店、素晴らしい先進性と魅力がいっぱいのホンダ車を元気と誠意を込めてお届けしております。高い完成度で人気のホンダの発信基地、ホンダカーズ高尾台店では、今日も新しいお車の提案をしております。
1: この部屋、タバコの匂いがこもってる。
2: 空調設備が悪い時、
1: トイレの水が流れない。
2: 衛生設備が故障の時、
3: 今年は赤ちゃんが生まれるからクーラー取り付けよう。
2: 冷暖房設備をご希望の時、
4: 見えない空気から体外注ぐ水まで責任持って管理します。豊かな暮らしと綺麗な自然を守る南設備工業。奥さん、ご主人、
5: じゃあ一緒に考えてみましょう。
6: 午前10時15分から N1 コミュニティ金曜日、
5: 先生と
6: 私、
5: ドクター金之助と
6: 木村さやかがお送りします。

金沢工業大学メディア情報学科声優技術研究部の時間です。皆さん、自分の顔や髪型と同じように声を意識したことはありますか？金沢工業大学声優技術研究部は、声優の技術、ボイストレーニングのアプローチ、音声の研究などを行っている珍しい研究部です。さまざまなアプローチで学生さんが取り組んでいる研究を通して、あなたも一緒に声活しましょう。

こんにちは。音と映像が作り出す感動の世界を科学する金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子です。よろしくお願いします。それでは声優技術研究部始めてまいりましょう。5月のゴールデンウィークもあと週末でそろそろ終わりですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。金沢工業大学ではほぼカレンダー通りのお休みで、今週も、木曜日金曜日土曜日もお仕事してる感じです。土曜日は面談とかがあります。まあ、カレンダー通りのお休みができただけでも幸せかなとは思っております。さて今週も3月に行ってきた宮古島のお話をしていきたいと思います。先週は宮古島に行って伊良部島を自転車で一周してきたお話をしたのですが、その一周をしている最中にお昼ご飯に食堂に入って海鮮丼ですね食べてたら、とても親切なおじさまに声をかけていただき、なんか名刺交換させていただいて LINE 交換して島そのものについてお話ししたいと思うんですけど、その宮古島は三角形みたいな形を想像していただけるとよくって、頂点が北にあるような、三角形で、意外と小さくて宮古島一周はだいたい100キロくらいだそうで、自転車で回るのはちょっとしんどいんですが、車でドライブを1日かけてドライブをするには楽勝な大きさです。沖縄本島は1キロ300キロくらいなので、宮古島はそれに比べてちょっと小さくて、まあ、100キロでむしろ1日か2日で楽に観光するにはちょうどいいかなと思います。で、宮古島全体はかつては島の中往来はフェリーで渡っていたり して、それから観光船で1時間半くらいの間でフェリーで観光するみたいなことをできて、海に島囲まれている島なので漁港とかも多く、島は港自体がすごく充実している島でした。宮古島には周辺に3つの大きな橋がかかっています。でそれで周りの島と行き来できるようになっていて、北西に伊良部大橋

があって伊良部島と下地島とつながっています。で北の頂点のところに池間大橋で池間島とつながっています。南東部の端っこには島はなくって東辺名岬っていうのがあります。音だけどぐらいずっと海が見えるっていう感じでした。素晴らしい灯台でした。

宮古島でした。ね、宮古島っていうキーワードで調べない限り普通に聞くことはない曲かもしれません。でもこの曲本当にいい曲でしたね。すっごい素敵な曲で、すごい私も気に入りました。もう宮古島の魅力がぐっと詰まった曲でした。先ほどの観光名所とかもたくさん出てきました。それからオリオンビール、雪島チンスコ、宮古そば、泡盛、サトウキビ畑など、本当宮古島は美味しくて楽しいところだなと思います。で、宮古島をドライブで案内してくださった方は、まあ、よく旅行慣れているようなお方で、ちょうど3月はサトウキビの収穫の時期で、農家の人にサトウキビ収穫してたんですけど、そこでサトウキビ1本いただけませんかって声をかけて、そしたら農家の方が、あ、いいですよって言って、ナタで皮を剥いて、それをこうガリガリってかじって食べました。ちょっとね、思ったより筋っぽいんですけど、その筋は食べないんです。で、そんな水分がいっぱい入っててすごいジューシーになってて、こうすごい、もう甘いって、でも甘すぎない自然の甘さで、あ、美味しいって、これ好きっていう感じで、本当に幸せで美味しかったです。で、その名刺交換させていただいた方は宮崎から来ている方でした。で、趣味はヨットっておっしゃられて、なんとヨットを持っているっていうこと で、その船で、まあ、ヨットで旅行をするっていうことで、私もそんなことするんだっていうので本当にびっくりでした。で、その方は子供の頃から船が大好きで、港とかに行くと船って言ってすごい喜んでたっていうので、まあ、大人になってからも船が大好きなんだそうです。もう私の人生の中では車とか電車とかもまあ知っているんですけど、それほど興味もなかったので、いろいろその船の話を聞いてて、すごい面白かったです。で、宮古島の話に戻るんですが、宮古島ではかなり長い間、海岸線を車で走ってきました。で、そうすると時々港に立ち寄ってきました。そのドライブの最中にね、そうするとその方は、あ、ヨットが停泊するしてるって言って、それ見に行ったり、いろいろチェックするっていうのが、わ、そういう楽しみ方ないなっていう感じで、いろいろ面白かったです。で、ある港では大きなヨットが泊まっているのを見に行って、で、あ、こんにちはって言って、でお話聞かせてもらっていいですかって、乗らせて、あ、どうぞどうぞって乗らせてもらって、

で、まあ男の子たちのお話はヨットをきっかけに話が弾んでいくのですごく面白いなと思いました。で、港に泊まっていた現地のヨットのオーナーさんは、もうヨットっていうのはもういろいろ手入れが大変でって言ってて、それから昔は燃料も安かったけど円安とかで大変でみたいな話を

このポートから派生した言葉っていうのは、例えば輸入するインポート、輸出するエクスポートという言葉とか、運べるポータブルとか、運動するスポーツっていう言葉もこのポートに関連しています。こんな意味のあるポートという言葉なんですが、コンピューターはいろんなインターフェースケーブルを挿したり、インターネットにつないだりするで情報をやり取りすることがあるので、コンピューターの中にはポートがあります。実は物理ポートっていうのと論理ポートっていう2種類が存在しています。言葉は同じなんですけど、まあ、物理ポート、論理ポートで使い分けています。わかりやすい物理ポートで言えば、USB とか HDMI、ディスプレイ、オーディオポートなどのポートがあります。これは実際に外部の機器をケーブルでつないでデータをやり取りしています。でも、そういう直接つなぐだけではなくて、コンピューターは論理的に実際に物はないけれども、そのポートを使ってデータをやり取りっていうことをしています。これなしでは皆さんインターネットも使えなくて、ケーブル使わずに Wi-Fi とかでやってますよね。それは論理的なポートがあるからです。論理的に、まあ、コンピューターの中では1と0で動いているんですけど、16ビット、まあ、10の16乗0から6万5535番まで、1から数えると6万5536種類のポート、データの出入り口が用意されています。で、皆さんが利用するウェブなどでは、HTTP の入り口として80番ポートが使われています。で、暗号化されていなくてセキュリティが弱いので、暗号化したい場合は HTTPS で、セキュア S っていうのはセキュア安全っていう方ですね。そこの入り口として443番ポートっていうのが使われてます。昔はアドレスは http://とかって言われてますけど、実際のページはもう近年は HTTPS すなわち443番ポートが使われています。コンピューターを全世界でつないで利用するためには、このような取り決めがしっかり行われていて、スムーズな通信が行われているというわけです。それでは最後に宮古島のアーティストヤースーの歌を聴いてみましょう。すごく優しい歌声で切ない歌声です。三線の音とかも入っています。じっくり聴いてみてください。ヤースー、世界が消えないように。

の声優技術研究部楽しんでいただけましたでしょうか。今日は宮古島でお会いした宮崎から来られたヨット好きのおじさまと宮古島を一周してきた時のお話をさせていただきました。いろんな人との出会いは人生の宝だなと思います。本当に楽しい一日をどうもありがとうございました。宮古島はぜひまた行きたいなと思ってます。次回は宮古島に行って星空を見られたらいいなと思ってます。お聞きくださりどうもありがとうございました。では来週もこの時間にお会いしましょう。声優技術研究部、お送りしたのは金沢工業大学メディア情報学科准教授で部長の高野紗友子でした。それではこの後もラジオ、パソコン、スマートフォンで FMNR をお楽しみください。

0: 金沢工大指定学生アパート
1: 野々市市高橋町の清和ハイツです。大学まで徒歩6分ほど。部屋は全室南向きで、1階は 7.5 畳のフロア、2階は3畳のフロアと 4.5 畳の畳から選べます。
0: 清和ハイツの外観や間取りは FMA の案のホームページで。
2: そうなんだ、そう配電。
3: 作業停電って何？
4: 古くなった電柱や電線などの取り替え工事に必要な停電のことです。事前にハガキなどでお知らせします。
3: そうなんだ。
4: 作業停電と工事に伴う交通規制にご理解とご協力をお願いいたします。北陸電力送配電。
5: 今世界は新たな産業革命期を迎えている。 AI の飛躍的な進歩が産業のあらゆるジャンルに波及しているからだ。しかしどんなにテクノロジーが発展しても、その基礎となる知識技術は変わらない。
6: 金沢工業大学は工学部、建築学部、バイオ科学部の3学部に加え、2025年分離探究の情報デザイン学部、メディア情報学部、情報と理工学を掛け合わせた情報理工学部が新たに誕生。文系と理系が共に学ぶ6学部17学科体制となった。この6学部17学科の中で自らの成長を阻む殻を破り、専門性の軸を作ってほしい。
7: 4年間の学びがきっと君の未来を変えるから。金沢工業大学。